jastuk joj se oteo sme, jedno ime je šaptala, ali ne beše to moje ime, drugog čoveka u snu je zvala, ali ne beše to moje ime, drugog čoveka.

Poštovani slušalci, u studiju 6 će uskoro početi koncert ansambla Divan Hana koji prenosimo direktno na talasima 3. programa Radio Beograd.

tri dana. Top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg. Grožđe crno kilogram 2,65. Sir Melona, Edamer i Gauda kilogram 9,95. Ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 kg. Vaš

poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

0: modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

zajednički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Ajde, moji cigani, u red, stanite.
1: Ovaj pokret slalom, ovaj vele slalom, ovaj slalom vele, a bre lele lele.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.